دیگر را بزد تازدا گشت شار سیم را بے کستان شبد خون تار چو امرا زدا کرد پنجم بکشت ششم را بکشتاند زمدار مست ششم چوکی است کشت آمد ازا کہ ہفتش گرا بود چوکی گرا کہ ہفتش ہمی کشت زخم عظیم کہ دستش کناد

بپیرش در آمز دریا افیم کے پارس ہمی گشت حکم کریم فرود آم دش اسپ کردش سلام بگویر سخن شاہ عربی کلام تو اکلس چرا گشت اے